aka na-achị steeti Imo bụ omeiwu Hope Uzodimma amawapụtala ihe ruru nde naira 500 bụ ego a ga-eji nyere ọtụtụ ụmụakwụkwọ aka nakwa ọtụtụ ndị sitere na mba South Africa lọtaghachi n'obodo Nigeria aka ugbu a. Ya bụ ego nkwado a ga-abụ ego nchọnchọ nke a ga-eji nyetụ ndị a n'ihi ọnọdụ iko n'elu ahụtara onwe anyị n'obodo Nigeria, nakwa iji ya gosi ha obi ebere maka ndị lọtaghachirinụ n'obodo Nigeria ịmara ihe ha ga-abagide aka na-eme dịka ha sitere South Africa lọtaghachi obodo anyị bụ Nigeria. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Imo bụkwanụ Honorable Declan Emelumba gara n'iru ikwu na nke a bụ eziokwu n'ozi o wepụtara n'Owerri isi obodo nke steeti Imo. Site n'ozi ya, ọ kọwara na ya bụ ego a ka a ga-enye ndị a bụkwanụ ụmụafọ nke steeti Imo ndị sitere na mba South Africa wee lọtaghachi na ha ga-anata 1,000,000 naira n'otu n'otu. Nke a bụ ozi nke ọ nọ na-ekwupụta dịka ọ kọwara na atụmatụ a abụrụ ihe na-agaghị akpatụ aka maka na aka na-achị steeti Imo ekwuola ya sị ka ọ dịwa otu a. N'otu aka ahụ, a kọwara na ụmụ akwụkwọ ga-eketakwa ego bụkwana ụmụ akwụkwọ ga-eru 5,000 ndị ga-eketa ego na ya bụ steeti Imo. A kọwara na ndị a ga-abụkwa ndị ga-edebanye aha ha maka ịgụ ihe ọgụgụ gbasara ndị bụ omeiwu ndị ga-anatakwa ego ga-eru 1,500 n'otu n'otu maka ụmụ akwụkwọ, ebe ndị nke sitere na mba South Africa lọtaghachi ga-anata 1,000,000 naira n'otu n'otu.

Dịka ị na-ebe ahụ ugbu a, ngwagịrịcha akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ, ugbu a akụkọ sitere na mba ndị ọzọ. Mba Iran ekwesịela ụlọikpe sị na mkparịta ụka ikpeazụ nke ha na mba Amerịka na-ebisi ugbu a n'okwu ọgbaghara dịka na-enwebeghị ihe ọbụla ha ji aka, n'agbanyeghị na Trump, onyeisi ala mba Amerika, ekwuola okwu megide ya bụ ọnọdụ nke mkparịta ụka. Cheta na onyeisi ala nke mba Amerịka bụ Trump kwubutere na ndị mba Amerịka atụọla ndị Iran mgbọ ogbunigwe, ebe mgbọ ogbunigwe a tụkwaranụ ha atụ. A tụrụ ha mgbọ ogbunigwe a n'ụbọchị Tọzdee dịka a bịara kagbuo ọtụtụ n'ime ihe ndị nke metụtara nụ mkparịta ụka, bụkwanụ nke a sịrị na o mechaala kụọ ngwọrọ ugbu a, ebe ndị Iran ndozi ndị jakapụrụ eze n'elu na-elezi anya n'eluigwe. Maka nzaghachi, ngalaba ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ na Iran n'ọnụ na-ekwuchitere ha bụ Ismail Bahai gara n'iru ikwupụta na mkparịta ụka ugbu a enwebeghị ihe ọbụla ha hụtara n'ime ya iji sị na ọ ga-ebi n'udo maọbụ na ọ gaghị ebi. N'agbanyeghị okwu nkwekọrịta ekwuru sị ka onye ọbụla mere mma ya mụnye n'ọbọ ghara ị na-atụ mgbọ ogbunigwe n'ọnwa Eprel, ndị mba Amerika nakwa mba Iran agaala n'ihu na-asụrịta onwe ha ngwa ọgụ nke mgbọ ogbunigwe so n'ime ya. Ya bụ ọtụtụ ihe ndị a malite achịkwara na izu ụka na-agwụ agwụ. Ngalaba ministri na-ahụ maka okwu ihe na-eme na mba ndị ọzọ na Iran, bụkwanụ onye nkwuchite ọnụ ha bụ Bahil, ọ gara n'iru ikwupụta na ọtụtụ ozi ndị nke a na-eziga gbasara okwu nkwekọrịta a aka mịpụtabeghị mkpụrụ gbasara ọnọdụ nke mkparịta ụka ga-abụ nke ikpeazụ. Mana ndị nke Amerịka anọrọla na-arịọ arịrịọ maka ọtụtụ ihe ọhụrụ nke ha chọrọ n'aka ndị mba Iran.